kinahanglan ba paghimangrawan? Dini hataramdan, himangrawon, atun paghihisgutan, panginginanuon, ngan klaklaruhon. Himangrawon, ad iyo magiging giya, hakalamragan han istorya. Himangrawon.